okosyo okungu kundi echironga chana chino kere ebe ndebi jiro ebi kalirire omobigo ebi hihia omabia lubero kasindi ituri chopo ya mabikutre kaniria emianya mbere na mbere erisombo la somsyo okungu renebia omabia buira okosyo chironga chana chino eche uya se na haki suwe ndeshabula omubi.